חבל. זזי, זה למבולה שפה פה. עטו פולקרק נבא, נבא גם מנה פודוואד. תריתו!